0: Dukkaya, mare vedeni uni. Dukki givane mare memory lost kila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaru sunnadu?
0: Mama kiritte punne ayya sini vedene muku tatta pai vedukrane ayya mata.
2: Oh my god.
1: Supuri doctor ne. Doctor hariyatama kiyala thiyenawane.
3: Hina baby sindu ahanna. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවෙ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.